на піску вимивають русла. І здається, що буде слива, і накриє, і не попустить.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-му моделі RX GX і SNX 2025 року виробництва.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперегістрація фінансової основи L6-715-03-2018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії-друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в Instagram Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультацій щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
7: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
8: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
7: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич – ТЦ «Парк».
6: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: радіо.
1: Доброго раночку, друзі! Цей робочий вівторок, другий робочий день на цьому тижні. Антикосмін перший. Я завжди кажу, що дуже люблю починати свій робочий тиждень саме з вівторка. Тому бажаю вам лише гарних емоцій від цього такого не надто позитивного, такого хмарного дня, але наповнюємося сонцем, класним настроєм. І, звісно, вмикаємо хвилю 101.4. Мене звати Ірина Навроцько. Всім доброго раночку!

Так, а ми далі про погоду говоритимемо, друзі, що каже нам синоптики. Сьогодні у нас вівторок, 19 травня, і цей день буде хмарним, а навіть в регіоні ввечері очікується дощик. Просто зараз є плюс 12, максимально буде плюс 18 на день, та плюс 9 буде мати вночі. Завтрашній день, середа, 20 травня, від ранку до вечора буде хмарно, а дрібний дощ другої половини дня, який йтиме аж до вечора. Плюс 19 на день, та плюс 9 градусів буде вночі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

найщасливіше радіо з вами, друзі, кожного дня. Тому прокидаємося і активно йдемо підкорювати цей день. Далі у нашому ефірі буде Таяна з композицією «Леля», а за 2 хвилини ми з вами говоритимо про те, що сьогодні відзначаємо, а кого варто привітати і не забути. Тож залишайтеся з нами.

Обіцяли телефони, говоримо про те, що сьогодні за день. Друзі, 19 травня, вівторок, другий робочий в цьому тижні, вже 1545 день повномасштабної війни в Україні. І до нового року 227 днів. Отак, от шалено пролітає час. Друзі, сьогодні в Україні відзначають День сімейної медицини. Це свято започаткували для підкреслення важливої ролі сімейного лікаря, фахівця, який супроводжує людину протягом життя, допомагає в профілактиці захворювань, проти діагностики, лікування і скеровує до військових спеціалістів за потреби. Тому сьогодні обов'язково привітайте всіх сімейних лікарів, аж у них теж професійне свято. Тому мета дня – привертати увагу до значення первинної медичної допомоги, підтримати медиків і нагадати про важливість довірливих стосунків між лікарем та пацієнтом. В різних країнах проводять професійні конференції, освітні заходи, кампанії зі збереження здоров'я та акції подяки лікарям. Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника також 19 травня відзначають. Також день гордості агендерів. Мета дати – підвищити обізнаність про агендерну ідентичність, підтримати видимість і прийняття людей із різноманітними гендерними досвідами, а також привернути увагу до важливості поваги до особистої самоідентифікації. Також Міжнародний день боротьби з гепатитом, і цей день обрано в честь дня народження професора Барух Бламберг, який відкрив вірус гепатиту Б і зробив великий внесок в створення вакцини проти нього. Акцент дня – боротьба з гепатитами Б і С, які можуть руками прорікати безсимптомно, але призводити до серйозних уражень печінки, виключно стерозом і раком. Важливими напрямами – раннє тестування, вакцинація, безпечна медична практика і доступ до сучасного лікування. Тому я завжди кажу, друзі, бережіть себе, перевіряйте себе. Як тільки маєте якісь такі незначні відхилення навіть в своєму організмі, краще підіть до лікаря і простежте свій організм. Також день народження кубика Рубика. Сьогодні, 19 травня, кубик створив угорський архітектор та винахідник Ерніо Рубік в 1974 році як навчальний інструмент для пояснення просторового мислення та геометрії. Згодом він став однією з найвідоміших логічних ігор у світі. Святковий день народження кубика Рубика зазвичай святкують любителі головоломок, спідкубери та фанати логічних ігор. В цей день проводять навіть змагання зі збирання на швидкість, такі навіть онлайн-челенджі і тематичні події, які присвячені розвитку пам'яті, логіки і мислення. Також день записної книжки або день блокнота. 19 травня зачається таке молоде свято, основа атрибута планування, блокнота або записника, і з 2016 року його відзначають. Друзі, сьогодні вівторок, для когось може бути буднім, а для когось святковим, тому якщо маєте іменинники або хочете передати вітання раптом своїм сімейним лікарям, то напишіть, тому що їм буде однозначно приємно. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм. Ну, пишіть, куди вам буде найзручніше.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик». Реклама.

Ефірі вже 9:46 на годинках. Доброго раночку, друзі. Ще раз усім, хто лише прокинувся, ну і хто вже активно працює і підкорює цей день. Ви знаєте, особливо не хочеться вранці виходити з обіймом улюбленого ліжка і йти працювати. Але тим не менш мусимо, так, бо у нас робочі будні. Ну, я б не хотіла нагадати, що працювати це, звісно, важливо і потрібно, але важливо ще й відпочивати. Тому для вас велюри, ви знайдете у них меблі, які будуть направду дихати весною, м'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи, крісла, ліжка і шафи. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі, велюр для вас.

0: це для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Щоденно хочеться прокидатися з гарними емоціями і взагалі розуміти, що ви в правильному місці в правильний час. І жити в сучасному комплексі можна вже і сьогодні, адже ЖК «Ядро» пропонує вам доступне розтермінування до 3 років із значними умовами, мінімальним першим внеском. Комфортний формат оплати, який влаштовується під вас, як для власного проживання, так і для інвестицій. Не відкладайте рішення на потім, є можливість зайти в якісний проект вже й зараз. Телефонуйте за номером 068-551-5155, 068-551-5155. І вам підберуть той варіант, який підійде під ваш бюджет і прорахують усі вигідні умови для вас.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Плани можуть такими бути дріб'язковими, малими, а можуть бути грандіозними. Якщо, друзі, до кінця весни або, зрештою, на початку літа ви собі запланували якісь зміни в оселі, то не чекайте якогось періоду, не чекайте якоїсь дати чи тижня, так, якогось там. Ну, а просто вже і зараз починайте зміни. І надихнутися на них вам вдасться у торговому центрі «Шах». Адже покупки – це можливість обрати все відразу на одній локації. Це дуже зручно. На першому поверсі квадратний метр, тому у них душові, ванни, унітази, керамічна плитка і сантехніка. Зручно, якісно і надійно. Це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Світло може стати мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Якщо ви завітаєте в арт-світло та арт-декор, бра, лампи, вази, підсвічники, сувеніри, аксесуари, які відтворять потрібну атмосферу. Ну, на другому поверсі дуже великий вибір меблів для дому, стильні дивани, столи, комфортні матраци, постіль і текстиль. І нагадаю вам локацію торгового центру «Шах». Це Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Ось так ми завершуємо 9-ту годину, а вже за 5 хвилин рівно о 10-й. Будемо слухати свіжесенькі новини від Софії Савчин. Після новин вже з погодою до вас повернуся. Будьте з нами.

Вже 10 на годиннику, і тому час для першого випуску новин цього вівторка, 19 травня, в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин. Вітаю!

0: Російська Федерація вночі запустила по Україні 209 дронів, з них ППО знешкодила 180. Є влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, також падіння уламків на 5 локаціях. Двоє людей загинули на Донеччині через російські обстріли протягом доби. Окупанти вбили жителів Дружківки та Краматорська, повідомив начальник ОВА Філашкін. Також армія Росії вночі атакувала Дніпропетровщину. На Нікопольщині поранений 22-річний чоловік, пошкоджені адмінбудівля і приватний будинок. На Криворіжжі російські військові поцілили по райцентру та Лозувецькій громаді. Пошкоджені приватні будинки. Травмована 41-річна жінка буде лікуватися вдома. 73-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес через ранкову атаку Росії на Новобаварський район Харкова. Про це повідомляє керівник ОВА Олег Синьогубов. Відомо, що 47-річний чоловік мав поранення склом, 50-річна жінка – гострий стрес. В Харкові пошкоджено 25 приватних будинків і одна багатоповерхівка. У Херсоні російська армія близько 5-ї вранці атакувала дроном 68-річного чоловіка в корабельному районі. Його доправили до лікарні, зазначають в МВА.
1: Новини.
0: Влада Російської Федерації заявила про атаку на промисловий об'єкт у Ярославлі. Втім, деталей там не розкрили. Український моніторинговий канал «Супернова Плюс» спочатку повідомив, що ціллю атаки була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3», потім написав, що атаковано нафтопереробний завод. Ця інформація офіційно не підтверджена. Відомо, що цей НПЗ зазнавав атаки 13 травня. Українські військові атаку не коментували. У березні щонайменше 5 військових полку «Скеля» померли незадовго після мобілізації. Офіційна версія – хвороби легенів та серця. У полку відмовилися пояснити причини смерті своїх мобілізованих, пославшись на конституцію, лікарську таємницю та інформацію з обмеженим доступом. Тим часом в омбудсмена кажуть, що передає громадське, що до квітня цього року уповноважений Верховної Ради з прав людини отримав 58 звернень стосовно полку «Скеля». Там закликали родичі військовослужбовців, які підозрюють, що ті могли померти внаслідок насильства, а не бойових дій, звертатися до Міністерства оборони. Заступник керівника Офісу президента і бригадний генерал Павло Паліса заявив, що питання зниження мобілізаційного віку і обмеження виїзду чоловіків 18-24 роки не розглядається. Коли ситуація може змінитися, залежить від фронту. На цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків, додав він. Схожу позицію раніше висловив і голова Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, мобілізація всіх 18-25-річних знищить майбутнє держави та цілого покоління. Примусового призову жінок теж не планують. Сі Цзіньпінь під час зустрічі з Трампом у Пекіні заявив, що Путін може зрештою пошкодувати про початок війни проти України. За словами джерел Financial Times, він також запропонував Трампу, щоб США, Китай і Росія об'єднали зусилля для боротьби з Міжнародним кримінальним судом, адже в них є спільні інтереси.
1: Новини.
0: І на завершення. На Дрогобичині завершили ремонт ділянки дороги місцевого значення Снятинка-Рихтичі. Роботи виконали за кошти області і Дрогобицької міської ради, розповів заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко. В межах ремонту дорожники провели розпушення старого зношеного покриття, облаштували основу зі щебенево-піщаної суміші і уклали новий шар асфальтобетону. Мова про майже 900 метрів дороги. Бучко закликав громади Львівщини активніше долучатися до співфінансування інфраструктурних проєктів. Сьогодні партнерство області і місцевого самоврядування – це реальний механізм для якісного відновлення дорожньої мережі, додав він. Нехай ваш вівторок буде продуктивним. Будьте на твоєму радіо. З новинами почуємося об 11:00.

Ну що, дізнаємося про те, якою буде погода, бо хочеться надіятись, що настрій у неї покращився. Нагадаю, що партнером погоди є магазин «М'ясник», де готують дуже смачний, соковитий і такий апетитний шашличок. Про нього детальніше за мить. Сьогодні у нас 19 травня, вівторок. День обіцяє бути хмарним, подекуди з прояснінням, але з обіду, ближче до вечора, навіть чекаємо навіть на дрібний дощ. А може й не дрібний. Плюс 12 маємо за вікном, максимально буде плюс 18. Та плюс 9 уночі. Завтра середа, 20 травня. Протягом усього дня хмарна погода, середині дня і до кінця йтиме дрібний дощ, плюс 19 на день та плюс 9 уночі. Що робити, коли на дворі похмуро? Звісно, замовляти собі порцію готового шашлика від м'ясника. Соковитий шашлик зі свіжесенького м'яса, замаринований за фірмовим рецептом. Просто телефонуйте і забирайте готовий. І не напрягаєтесь, ніякої метушні, ніяких турбот. Тому завітайте у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 59, але попередньо телефонуйте і замовляйте собі шашличок. 077-00-59-59. 077-00-59-59. І це була реклама.

Майра Срамасотті в нашому ефірі. Друзі, на початок цієї години, а далі інформація корисна для вас від нашого житлового комплексу «Бізнес-каса «Ядро», який у Дрогобичі єдиний у своєму році, який пропонує вам дуже вигідні умови кредитування. І якщо ви так сильно бажаєте кожен ранку прокидатися не від будильника, а від красивого вигляду, який буде заряджати вас на вдалий день, то вам точно потрібно записатися на огляд і обрати свою майбутню квартиру. ЖК «Ядро» – то не просто квартира, це про світло, простір, відчуття, що ви зробили правильний вибір. І той вибір стане вашим. Телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Субрегістрація фінансової основи, але 6-7-15-03-2018.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: А просто зараз ми поговоримо про те, що важливо і корисно їсти саме зараз, в кінці весни. А і скажу вам, що спаржа. Спаржа – це корисний суперфуд, який стрімко набирає популярності. Що весни стрічки соцмережі бухають естетичними фото і відео з тих зелених палочок, готують по-різному. І саме спаржа стала справжнім символом здорового способу життя. Так що раніше її вважали делікатесом виключно для вишуканих ресторанів, сьогодні цей суперфуд без проблем можна приготувати вдома за лічені хвилини. Найчастіше на полицях ми можемо побачити саме зелену спаржу, яка росте під сонцем, насичується хлорофілом, має рисневий свіжий смак. Також є біла, це та сама зелена, але вирішена під землею у повній темряві, оскільки сонце не потрапляє, хлорофір не виробляється. Ну і фіолетова – це найрідкісніша спаржа, солодша за зелену, але має один секрет. Під час термічної обробки як екзотичний колір зникає, вона стає звичайною зеленою. Тому її частіше їдять сирою у салатах. Ну і скажу вам, що аспарагус або спаржа – то не просто красиво, це справжня вітамінна бомба з мінімум калорій, бо всього близько 20 кілокалорій на 100 грамів. І які ж причини додати спаржу у свій раціон? Перше, що вона дуже добре чистить організм, допомагає виводити зайву рідину, позбавляє набряків, очищує нирки. Далі це джерело молодості, містить вітамін B9, спаржі рекордна кількість фолієвої кислоти, яка необхідна для оновлення клітин, красивого кольору вашого личка і здорової нервової системи. Ще це ідеальний детокс для вашої печінки. Тарілка спаржі на сніданок – це чудовий помічник після якоїсь бурхливої вечірки. Так? Ну і велика кількість клітковини працює як віник для кишківника, покращує метаболізм, тому турбота про травлення. І також вітаміни К та ПП в складі зміцнюють стінки капілярів і допомагають нормалізувати сідання крові, тому більш здоровими будуть ваші судини. Тому, друзі, обов'язково смакуйте, готуйте спаржу. Вона, до речі, ідеально товаришує з яйцем пашот, пармезаном, лимонним соком і соусом голландез. Тому готуйте, смакуйте, будьте здоровими завжди. На годинниках 10:25 я пропоную далі послухати Майкла Джексона «Black or White». І за той час ви можете написати декілька повідомлень, бо на 35 хвилині ми будемо все озвучувати. Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Пишіть, куди вам буде найзручніше. А я тут, і я вже сижу і чекаю на вас.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. А вже цю неділю, 24 травня о 13:00, відбудеться жіноча зустріч з психологом Оленою Солтан. На жіноча зустріч, яка змінює стан. Іноді достатньо просто зупинитись, видухнути і нарешті себе почути. Запрошуємо вас на особливий бранч з психологом Оленою Солтан. Простір, де про вас, про для вас і без поспіху. Такий легкий формат, мак-карти для глибших відповідей, ігристи, десерти, які додають настрою і тепле жіноче коло. Тут про ясність, про внутрішню опору і про чесний контакт з собою. Зефір – це ті 3 години, які можуть змінити більше, ніж ви собі думаєте. Вартість 750 гривень, дрес-код білий, зелений або біло-зелений. Кількість місць обмежена, тому бронюйте свою участь вже й зараз. Нагадую, що можна написати їм в Директ в Інстаграмі або зателефонувати за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Зефір Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар.
1: Твоє радіо. Так, а тепер пропоную поспілкуватися. Маємо привітик від Наталії. Гарного дня, твоє радіо бажаю вам. Іруся, вам привіт. Поставте, будь ласка, якусь позитивну пісню. Не хочу працювати. Я розумію вас, Наталочко, і таке буває. Тому треба шукати в собі сили, бажання і натхнення якесь. Ну, і я вам його спробую знайти у якійсь класній пісні. Тому залишайтеся з нами. Також від Валерії привіт є. Позитивного дня. Поставте, будь ласка, щось класне. Поставимо обов'язково. Ну, і Вікторія дописує нам. Гарного дня бажаю своїм коліжанкам, які працюють і навіть не відволікаються на каву. І таке буває. Тому працюйте та не перепрацьовуйте. Ну, і, звісно, зробіть собі таку маленьку перерву на якусь таку маленьку приємність. Доброго ранку, Іринка, ви ж там Оксі. Рада чути твоє і драйвова музика. Рятує від сирих буйнів. Всі вдалого дня. І дуже хочу почути пісню «Лока-лока». Дякую, що підскакую, Оксі. А ви теж рятуєте завжди мені настрій, тому залишається і надалі на хвилі 101.4 FM. Ця пісня «Лока-лока», трендова, хітова, вже вривається в наш ефір, тому приємного прослуховування. І знаєте, що наступні привіт вже не за горами, тому пишіть, а я чекаю.

0: багато можна хотіти і прагнути, і зрештою досягати. Так і має бути. Я б хотіла нагадати вам, що деколи прості речі дуже легко зреалізувати, якщо знати правильне місце. Такі речі, як комфорт, так? Тому рекомендую вам завітати Мікулінію за комфортними речами для свого дому. Дивани, ліжка, столи, стільці, світильники і люстри. Розтермінування безвідсотково, саме у них є, тому завітайте Дрогобич 305 відразу навпроти газової.
1: Абрама

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

Ось які зміни починає з понеділка. Друзі, я вважаю, що не треба чекати якогось конкретного дня. Якщо вам щось захотілося змінити, то робіть це вже і зараз. Ну, а якщо ви все ж наважуєтесь на якісь зміни власні оселі, бо ми звикаємо до чогось одного і не хочеться так якось все по-іншому робити. Ну, але надихнувшись торговим центром «Шах», зрозумієте, що вам потрібно все. Від керамічної плитки до дивана. Тому завітайте метр квадратний, якщо бажаєте обрати сантехніку і керамічну плитку за доступною ціною. Якщо ви хочете обрати якісні світильники, бра, лампи, елементи декору, то обов'язково завітайте у «Арці Тотар Декор», що на першому поверсі торгового центру «Шах». А от на другому скажу вам, що є «Нью Меблі». Великий асортимент меблів для

Лава Небесного воїнства поповнив захисник з Дрогобича 53-річний Володимир Демків. Воїн закінчив ЗОШ номер 14 та Львівське училище. Працював на заводі автомобільних кранів, згодом за кордоном. Повернувшись, працював торговим представником. Проходив військову службу стрільцем стрілецького батальйону військової частини 3002. На військову службу був призваний 3 грудня 2025 року Дрогобицьким РТЦК та СП Львівської області. Воїн загинув внаслідок ураження FPV-дроном противника 13 травня під час виконання бойового завдання і захисту України поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донеччини. Після проведення пошукових заходів тіло захисника виявили 15 травня. Нагадаємо, що сьогодні о 13-й на перехресті героїв будуть зустрічати двох захисників – 28-річного Трускавчанина Андрія Микитина та 48-річного Дрогобичанина Романа Сенєва. Вічна пам'ять захисникам. Новини. У Золочеві на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який вчора підірвав гранату біля стадіону. Травмованих внаслідок події немає, а за скоєному затриманому 29-річному місцевому тепер загрожує до 7 років позбавлення волі, інформує поліція. В Дрогобичі суд виніс вирок військовослужбовцю, якого обвинувачили в самовільному залишенні місця служби, у дезертирстві і в нападі на військовослужбовця Нацгвардії. Чоловіку призначили 5 років і 3 місяці позбавлення волі, пише Дрогмедіа з посиланням на витяг у реєстрі. Мобілізований солдат у липні 2023 року самовільно залишив місце служби і понад півтора року не виконував військових обов'язків. В січні 2025-го він повернувся до військової частини і був зарахований до особового складу іншого підрозділу, але за кілька днів знову залишив службу. Під час перевірки документів у липні минулого року військовослужбовці Національної гвардії встановили, що чоловік перебуває в статусі дезертира. За даними суду, аби уникнути затримання, чоловік розпалив перцевий балончик в обличчя старшому солдату Нацгвардії, спричинивши йому хімічний опік обох очей. Після цього він втік і зачинився у квартирі. Затримали чоловіка вже в лютому цього року працівники поліції Дрогобицького районного відділу. В суді обвинувачений повністю визнав провину і розкаявся. Пояснив, що мав проблеми зі здоров'ям, проходив лікування і стверджував, що командир не давав офіційного дозволу на нього. Також заявив, що раніше він брав участь в бойових діях під Бахмутом і там отримав поранення. Новини. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили і затримали штаб сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині. За даними слідства, він за гроші допомагав військовозобов'язаним отримати відстрочку від мобілізації. В одному з епізодів, зокрема, запропонував за 16 тисяч доларів оформити відстрочку чоловіку, який перебуває в розшуку одного з львівських ТЦК та СП. Слідчі задокументували, без особистої присутності військовозобов'язаному змінили місце обліку, поставили на облік в одному з ТЦК та СП Волинської області. Після цього чоловік подав документи через ЦНАП на Львівщині, і вже наступного дня інформація про відстрочку з'явилася в Резерв Плюс. Військового затримали одразу після отримання грошей. Тепер він під вартою з можливістю внесення застави. Бензин на АЗС продовжує дорожчати, підсумовує РБК «Україна». За добу подорожчання зафіксували на ВОК. Воно торкнулося всіх трьох позицій бензину. Сотий подорожчав на гривню до 89,90. 95-й «Мустанг» зріс в ціні теж на гривню до 82,90. 95-й «Євро» подорожчав до 79,90 за літр. В межах ОКОСу «Карта Укрнафта» ціни на всі види пального, бензин, дизель і газ залишилися на рівні попереднього дня. Наступна порція новин буде о 12:00. Почуємося.

давайте говорити про погоду, бо дуже хочеться вірити, що настрій неї покращився. Партнером погоди є М'ясник. Вони готують дуже смачний шашлик, про який я вам детальніше розповім вже за мить. Ну, а поки про погоду. Сьогоднішній день, вівторок, 19 травня, буде хмарною погода та з дощем вже після обіду. Плюс 18 максимум на день, плюс 5, плюс 9 вночі. Завтра, середа, 20 травня, плюс 19 на день, плюс 9 вночі, хмарно, з опадом у вигляді дощу. В четвер похмуро, з дощем, плюс 17 на день, плюс 11 вночі. Ви можете собі уявити такий апетитний мегасоковитий шашлик фірмовому маринаді, той аромат, від якого неможливо відмовитись, то не треба уявляти, треба замовляти готовий шашлик від М'ясника на Грушевського 59. Знаєте, нічого не потрібно готувати, все зроблять за вас. Ви тільки телефонуйте і замовляйте. Навіть декілька порцій, і обов'язково завітайте на локацію, що у Другобичі на Грушевського 59, чи відразу телефонуйте 077-00-59-59, 077-00-59-59.

0: чудовий вигляд за вікном, якщо ви оберете житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» для свого життя. Скажу я вам, друзі, що саме ви можете придбати собі квартиру на старті будівництва і доволі непевно заощадити до 10%. Купуючи квартиру саме на старті будівництва, ви отримуєте лише одні переваги до 10% економії, широкий вибір планувань і безвідсоткове розтермінування навіть до 2 років, бо варто поспішити, ця пропозиція діє тільки на старті будівництва. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах рекламу є радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

І не забувайте казати комусь, як сильно ви їх любите. Напишіть, до речі, про це. Передайте вітання своїм близьким, друзям, рідним. І це все дуже скоро озвучуватиму. Ну, а я б хотіла нагадати, якщо ви думаєте про щось дуже смачне, то вам треба завітати у Добуш. У них справжня італійська піца на дровах, борошно капут, ферментоване тісто, легке, але дуже смачне. Також бургери, супи, салати, соковиті кебаби з авторськими соусами. Ну і з понеділка по четвер акція на піцу 2+1. Від 600 гривень доставка безкоштовна, тому не вагайтесь, не думайте, а мерщій, прямуйте у Добуш, що у Дрогобичі на Рушевську 57/10. І це була реклама.

0: дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
1: Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
1: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше, з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в Instagram Ліга Трускавець.
4: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4.
0: Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
4: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової, і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників Дрогобицької ДПІ» або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
5: Соціальна реклама.

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт.

що за вікном всього бракує, то вдома ми собі самі можемо все облаштувати. Саме салон «Велюр» пропонує створити той інтер'єр, в яких закохуєшся з першого погляду, зручні дивани для затишних розмов, елегантні столи, стільці для вечер, ліжка з придуманим дизайном та функціональні шафи для гармонії у вашому просторі. Завітайте у «Велюр», що у другого печі на вулиці Володимира, Велику 7, і відчуйте, як можна все змінити з легкістю і зробити собі красивий простір.

повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага!

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до

0: Так, на жаль, друзі, така невтішна новина. Знову ж таки, повітряна тривога на Львівщині. Тому рекомендуємо вам перебувати у безпечному місці і будемо чекати відміни повітряної тривоги. Тому бережіть себе. Вже 11-та підходить до свого фіналу. І хочеться, знову ж таки, підсумувати цю годину тим, що ми живемо в складний час, так? Час тривожний. І все одно, попри те, ми маємо планувати, мріяти і втілювати свої мрії в життя. І маємо жити в гарних умовах. Тому, якщо ви мрієте про красиве житло і щоб все у ньому було так, як ви собі хотіли, то завітайте в торговий центр «Шах» і надихніться на якісні зміни саме у них. Саме в «Шах» ви можете обрати якісну керамічну плитку і сантехніку на першому поверсі в квадратному метрі. Також світильники, бра-лампи, в «Артсвіту» та «Ардекор» на першому поверсі, а на другому – «Нью меблі», меблі для дому чи офісу, постіль, текстиль, ортопедичні матраци. Все це у «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: За 4 хвилини полудень в Україні, тому полудневі новини від Софії Савчин. Вже за лічені хвилини, не перемикайте, будьте з нами, я ж після новин повернуся вже з погодою.
2: Вітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до

НАБУ і САП проводять обшуки в межах справи про корупцію у Верховному суді, а російське Міноборони оголосило про початок ядерних військових навчань. Полудневий випуск новин в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савченко.

0: Щонайменше 6 людей дістали поранення внаслідок російського удару ФАП-250 по місту Краматорськ Донецької області сьогодні вранці. Двоє людей, на жаль, загинули і двоє поранені в Глухові через російську атаку сьогодні вранці. Цю інформацію Суспільному підтвердили в обласній прокуратурі.
1: Громадяни, увага! Відбій повітряної тривоги.
0: У Львівській області оголосили про відбій повітряної тривоги.
1: Новини.
0: НАБУ і САП проводять обшуки в межах справи про корупцію у Верховному суді. Їх здійснюють за місцем роботи, проживання і в автівках низки чинних та колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, в екс-голови Верховного суду Всеволода Князева. Деталі обіцяють згодом. Російське Міноборони оголосило про початок ядерних військових навчань. Під час них будуть запускати балістику і крилаті ракети по полігонах на території Російської Федерації. Навчання триватимуть з 9 по 21 травня. В них візьмуть участь 64 тисячі військових, 7800 одиниць техніки, 200 ракетних пускових установок і 13 підводних човнів. У відомстві заявили, що також відпрацьовуватимуть підготовку до запуску ядерної зброї, що розміщена на території Білорусі.
1: Новини.
0: Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою і наведенні ударів по Києву та Донецькій області. Ним виявився охоронець одного зі столичних університетів, повідомила прес-служба СБУ. Чоловіка завербували через сестру, яка проживає в Росії. Вона надалі виконувала роль зв'язкової. Саме через неї чоловік передавав координати росіянам. Пріоритетними цілями ворога були теплоелектроцентралі та інші об'єкти енергетичної інфраструктури Києва. Також він збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Збройних сил України на Донеччині, завуальовано випитуючи знайомих про ситуацію на Східному фронті. Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання у Київській області. У США двоє підлітків влаштували стрілянину в мечеті, вбили трьох людей. Після цього скоїли самогубство. Стрілянина сталася в Сан-Дієго в Каліфорнії. За 2 години до інциденту мати одного з підлітків повідомила поліцію, що її син втік з другом, прихопивши зброю, і планує самогубство. Підлітків вже шукали, коли почалася стрілянина. Вже коли поліція прибула в мечеть, там сталася ще одна стрілянина. Підлітки відкрили вогонь по садівнику, той не постраждав. Незабаром їх знайшли мертвими в автівці за кілька кварталів від мечеті. Офіційно мотиви ще не оголосили, але слідчі вважають, що це був напад на ґрунті ненависті. Дрогобицька міська рада розпочинає громадське опитування з пріоритизації послуг для нової ветеранського простору в нашій громаді. До 20 травня ветерани, члени їх сімей та представники громадських організацій і всі мешканці Дрогобицької громади можуть визначити, з якого напрямку команда Дрогобича має почати роботу – реабілітація, профадаптація чи правова та соціальна підтримка. Голос напряму вплине на те, які послуги стануть пріоритетними для тих, хто захищав і захищає Україну. Щоб взяти участь, треба перейти за посиланням, яке є на сайті Дрогобицької міської ради, ознайомитися з запропонованими напрямками на інтерактивній мапі і розставити пріоритети. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: Час дізнатися, чи змінився настрій в погоди. Далі в Метеохвилині, а партнером погоди є м'ясник в Дрогобичі. То такий смак, який ви запам'ятаєте назавжди. Про це за мить. Сьогодні 19 травня, вівторок. День обіцяє бути хмарним. І обіцяють, що з після обіду, ближче до вечора, буде дрібний дощ. Максимум це 18 на день, плюс 9 ночі. Середа, 20 травня, завтра плюс 19 на день, плюс 9 ночі. Також дощитиме вже з обіду, в четвер похмуро, плюс 18 на день, плюс 11 ночі. І в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора мав би завершитись. Якщо ви збираєтесь з друзями чи близькими і не хочете нічого приготувати, немає бажання, то є дуже просте рішення – замовити готовий шашлик від м'ясника, свіжесеньке м'яско, фірмовий маринад, який приготований з душею. Вам залишається лише насолоджуватись. Тому телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і зустрічайте своїх гостей без ніякого клопоту. Завітайте у Дрогобичі на Грушевського 59, а номер для замовлення шашлику 077-30-59-59. 077-30-59-59.
1: На правах реклами.

0: І де б ми не були, ми завжди думаємо про наше тепле гніздечко, наш спокій, наше місце сили, про наш дім. Ви знаєте, що саме зараз, якщо ви хочете придбати собі нове житло, то є дуже класна пропозиція від ЖК «Ядро», адже ЖК «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «ЄОселі», тому можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Закриті території, системи контролю доступу, всі території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, велопарковки, дитячі спортивні майданчики. І то лише частина переваг простору, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Ви справді зможете зрозуміти, відчути сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тому раджу записатися на огляд і все самим зрозуміти і побачити. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: залишайся від гурту Boombox в нашому ефірі. Ви залишайтеся і надалі на твоєму рідному для того, будемо поспілкуватися і бути дещо ближчими. Нагадаю вам, що дуже скоро у нас стартуватимуть ваші привіти і привітання, тому маєте чудову можливість написати. Скажу, що саме в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці можна написати нам, ми це все будемо озвучувати. Ну і дуже хочеться мені нагадати, що ще обідня перерва скоро, тому якщо ви хочете щось смачне скуштувати, то справжня неаполітанська піца на дровах Довбуш, випчена на італійському борошні капуту, ферментоване тісто, яке легке, і також кебаб, бургери, супи, свіжі салати, авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. Смельникова, четвера акція на піцу 2+1 і від 600 гривень доставка безкоштовна. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. І це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Час планувати вже цю неділю, 24 травня, у «Зефірі» о 13 відбудеться жіноча зустріч з психологом Оленою Солтан. Жіноча зустріч, яка змінює стан, іноді достатньо просто зупинитись, видихнути і нарешті себе почути. Тому запрошуємо вас на особливий бранч з психологом Оленою Солтан. Простір, де про вас, для вас і без поспіху. Легкий формат, мак-карти для глибших відповідей, ігристи, десерти, які додають настрою, також тепле жіноче коло. Тут про ясність внутрішнього опору та чесний контакт з собою. Три години, які можуть змінити більше, ніж ви думаєте. Варті 750 гривень, є дрес-код білий, зелений або біло-зелений. Кількість місць обмежена, тому бронюйте свою участь вже зараз. Телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54 або пишіть їм в директ в інстаграмі zefir.dro і шукайте їх у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А.
2: За правах реклами.
1: Так, а далі ми поспілкуємося. Пиш нам, Тетяна, твоє радіо, бажаю вам позитивного настрою. Поставте, будь ласка, якусь позитивну пісню для нас. Працюємо і слухаємо вас. Це дуже цінно і дуже важливо і потрібно. Дякуємо. Добре, що ви з нами. Ще пиш наш слухач з Касля, що він тут. І це добре, гарного дня. Добре, що ви слухаєте твоє рідне радіо. Ну і вітання ще від Олени, яка передає всім привіт і бажає хорошого настрою, незалежно від погоди. І я вам цього, друзі, щиро бажаю.

Так, друзі, хочеться завжди виглядати молодо, красиво, впевнено, ну і час летить швидко, тому треба турбуватися якраз про своє здоров'я, свій внутрішній стан, свій ментальний стан. І для цього потрібно більше часу для себе приділяти, відпочивати, себе переповнювати позитивними емоціями. І якщо ви хочете якісно справді відпочити, то вам треба придбати якісне ліжко. Саме таким є ліжко і диван, і стіл. І столи, і люстри, і світильники у м'якій лінії. Я рекомендую вам завітати і обрати все у них. Саме Стройська 105, Дрогобичі навпроти газові. До речі, у них є безвідсотковий розтермінування.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний білер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
5: Деталі на сайті.
6: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
7: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
8: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
7: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Дорого. Робич ТЦ Парк.
9: Подробиці на USQ.UA.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: страшне.
1: Ось завершується вже 12-та на годинниках. 12:55. Тому рекомендую дочекатися 13-ї години, аби почути свіжесенькі новини світ України і регіону від Софії Савчин. Я ж підсумую цю годину інформацією корисною для вас, а від нашого надійного партнера – це торговий центр «Шах». І знаєте, покупки можуть бути легкими, навіть якісь такі грандіозні покупки в новому місці можна здійснити саме на вулиці Грушевського, 58. Завітайте у квадратний метр, якщо ви хочете обрати якісну сантехніку, надійну і керамічну плитку. Це ваш простір, ваші правила, ідеальна оселя. Світло може стати мистецтвом, декор – відображення вашої індивідуальності. Завітайте у арт-світло та арт-декор, вази, підсвічники, сувеніри та аксесуари, які створюють ту атмосферу, яка потрібна саме вам. А на другому поверсі – незрівняний вибір меблів для дому, дивани, столи, матраци. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої чи кухні. В кожному з магазинів часто бувають акції і знижки. Нагадую, знову Дрогобич, Грушевського, 58, шаг для вас.
2: На правах реклами.

На щиті на Дрогобичину повертаються троє захисників – Роман Сенів з Дрогобицької громади, трускавчанин Андрій Микитин та Василь Тупичак з Дового Гірського Східницької громади. Зараз на перехресті героїв будуть зустрічати траурні кортежі. Вшануємо пам'ять про захисників хвилиною мовчання.

0: Зранку близько 10-ї години російські війська вдарили балістичною ракетою по центру Прилуг, що на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще щонайменше 17 зазнали поранень, серед них 14-річна дитина. Про це розповів очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Зазначив, що під ударом опинилося одне з місцевих підприємств. Крім того, були пошкоджені розташовані поруч торговельний центр, супермаркет та пожежна техніка. Вже відомо, що пошкоджений, зокрема, це епіцентр. Поранення отримали двоє співробітників. Загрози їхньому життю немає. Кількість поранених через удар по Глухівській громаді збільшилася до 4. Ще 2 жінок і 2 чоловіків. Вони поранені і їх госпіталізували. А ось загиблими є чоловіки 58 та 52 роки, повідомили в ОВА.
1: Новини.
0: На Волині засудили тренера з волейболу, який вчиняв сексуальне насильство над неповнолітніми спортсменками. Правоохоронці встановили, він тиснув на дівчат, залякував їх виключенням з команди, недопуском до змагань і руйнуванням спортивної кар'єри. Тренеру призначили покарання у вигляді 6 місяців та 7 років ув'язнення, але прокурори будуть оскаржувати цей вирок і будуть наполягати на максимальному покаранні. У Дрогобичі поліцейські врятували життя 28-річному мотоциклісту, який був травмований внаслідок ДТП. Чоловік втратив багато крові через рвану рану гомілки. Правоохоронці зупинили кровотечу та викликали на місце події лікарів. ДТП сталося вчора близько 3:20 на вулиці Самбірській. Під час несення служби правоохоронці помітили мотоцикл «Сузуки». Він лежав на проїзній частині дороги біля пошкодженої огорожі. Водій був поруч, він не впорався з керуванням транспортним засобом і через наїзд на огорожу отримав травму і тому був у безпомічному стані. На щастя, зараз загрози його життю немає. У Дрогобичі завершують оновлення однієї з ключових в'їзних доріг міста, так званого серпантину. Це ділянка автошляху Т-1418 Нежанковичі-Самбір-Дрогобич-3 від перехрестя Героїв до в'їзду в Дрогобич. Оскільки автодорога перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, саме ця структура виступає виконавцем робіт. Фінансування здійснювалося спільно з державного бюджету і за рахунок субвенції, яку на проведення робіт оперативно погодила Дрогобицька міська рада, зазначають у департаменті.
1: Новини.
0: ДПСУ запускає сервіс «Особистий кабінет». Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є в них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, що накладені судом чи виконавчою службою щодо аліментів, штрафів чи інших боргів. Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. Цей сервіс працює 24/7, доступний з будь-якого пристрою, смартфона, на планшета чи комп'ютера. О 14:00 почуємося знову. Не перемикайтесь.

0: ефірі 13.16 на наших годинниках, і ми далі говоримо про те, якою буде погода в регіоні. Нагадаю вам, що партнером погоди є М'ясник, у яких готують такий шашлик, що вам і не снилося. Детальніше за мить, а погода на завтра, середу, 20 травня, очікується хмарною та з дощем. Плюс 19 на день, плюс 9 ночі. Похмуро і в четвер, 21 травня, плюс 18 на день, плюс 11 ночі. В п'ятницю плюс 19 на день, плюс 12 ночі, хмарно та з дощем. Дощ на дворі, настрій може бути не дуже, тому треба його собі покращувати. Якщо якісь несподівані гості на порозі, і ви хочете їх здивувати, то замовте особливо смачний, готовий шашлик М'яснику. Телефонуйте і замовляйте 077-300-59-59. 077-300-59-59, свіжесеньке м'ясо, фірмовий рецепт маринаду, і все до вас приїжджає. Або самі забираєте. Дрогобич Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Моє радіо. Реклама.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
4: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

Кажуть, наш Дім – це наша фортеця, і це однозначно правда. Я дуже люблю це повторювати, тому що у нашому домі не все вдома. Можемо надихатися, щось планувати, мріяти. Ми, зрештою, проводимо таку значну частину свого життя. І якщо ви хочете жити справді в гарних умовах, в красивому місті, то рекомендую вам завітати саме в відділ продажу житлового комплексу бізнес-класу «Ядро» і зрозуміти, наскільки у них все продумано до дрібниць. Закрита територія і системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею його понад 7 тисяч квадратів, спа-комплекс, басейн, дитячі спортивні майданчики, велопарковки, то навіть не всі переваги. Зрештою, ЖК «Ядро» – це та локація, яка справді дасть вам відчуття от того комфорту і якості. Записуйтесь на огляд 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.

Ну що, ви вже обідаєте? Ні? То, напевно, треба завітати у Добуш, аби посмакувати їхні особливі кебаби з авторськими соусами, які хочеться до останньої крапельки доїсти. Також італійська піца. Справжня неаполітанська у них при 450 градусів опікається на борошні капуту, яке ферментоване таке тісто, легке для шлунку, бургер, супи, свіжі салати. Тому з понеділка по четвер класна акція на піцу 2+1 і від 600 гривень доставка безкоштовна. Локація Добуша у Дрогобичі на Грушевського 57/10. Це той смак, до якого ви захочете повертатися ще неодноразово, це вже перевірено. То була реклама. Далі пропоную послухати Red Hot Chili Peppers. Ну і дуже скоро у нас знову ж таки привіти, тому обов'язково напишіть важливе для своїх важливих Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram і всюди. Я так само вас чекатиму усюди.

0: Хіт Радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно

О 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28 у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик». Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. 24 травня у цю неділю о 13 відбудеться жіноча зустріч з психологом Оленою Солдан. Така зустріч, яка може багато що змінити. Іноді достатньо просто зупинитись, видихнути і нарешті почути себе. Тому обов'язково відвідайте особливі бранчі з психологом Оленою Солдан. Простір, де про вас, для вас і без поспіху. Легкий формат, мак-карти для глибших відповідей і гристи, десерт, який додаватимуть настрою, і тепле жіноче коло. Тут про ясність, про внутрішню опору і про чесний контакт із собою. Нагадаю вам, що це у неділю, у цю неділю, 24 травня, о 13:00, вартість 750 гривень. У зефірі це 3 години, які можуть змінити більше, ніж ви собі думаєте. До речі, адрес-код – це колір білий, зелений або біло-зелений, чи зелено-білий, так? Кількість місць обмежена, тому бронюйте свою чинчай зараз, пишіть їм директ в інстаграмі зефір.дру, чи телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Другобоць, Другобоч, Реневицька, 5, а зефір для вас.
2: О правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Ну, а зараз давайте поспілкуємося. Друзі, вітання від Зоряни. Гарного дня, твоє радіо бажаю вам. Прошу, будь ласка, поставте щось від Ірини Білий для мене і мого коханого Сергія. Дуже-дуже люблю. Так коротко і ясно. Будемо слухати пісню Ірини Білик. Ми будемо разом. До речі, вона є в цій музичній годині. Тому далі для вас спеціально прозвучить дана композиція. Ще привіт є від Віталія. Гарного дня, твоє радіо бажаю вам. Та хорошого настрою всім моїм колегам та коліжанкам. Нехай працюється легко. Поставте нам щось гарне українське. Поставимо обов'язково. Ну і вітання знову ж таки вам від Велюру. Бо, ви знаєте, може змінюватись погода, настрій може бути різним, але стабільно якісними мають бути меблі, які ви варто обирати у Велюрі. Все, аби створити той інтер'єр, в який закохуєшся відразу. Зручні дивани, елегантні столи, стільці, ліжка, шафи. Вулиця Володимира Великого, 7, Велюр. Відчуйте, як можна все легко змінити одним помахом. Тому чекають завжди вас.
2: На правах реклами.

0: met somebody like me before though.
1: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: ефірі, друзі, вже 13.54 на годинниках наших. Дуже скоро я рекомендую послухати свіжі новини від Софії Савшин. За 6 хвилин новини 14. Ну і я б хотіла знову ж таки вам ще нагадати про те, що якщо ви хочете класних змін, то треба звітати у класне місце. Рекомендую вам саме у торговий центр «Шах», адже це та локація, яка знає, що порадити, як вам зробити приємні емоції кожного дня вдома. Тому звітайте, обирайте сантехніку, керамічну плитку у квадратному метрі, якісні світильники, лампи, бра, вартсвітло та арт-декор. А на другому поверсі – «Нью меблі». Великий вибір меблів для дому. Тому обирайте не тільки для дому, для офісу, також текстиль, постіль та німецькі якісні ортопедичні матраци. Нагадаю вам, що «Шах» – це локація у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

14-та означає, що час для новин. У ньому про те, що на Львівщині затримали посадовця «Укрзалізниці», а на Закарпатті – керівника місцевої ГО та його спільників. Ті займалися ухилянськими схемами. Детальніше про це і не лише за мить у випуску. З вами Софія Савчан.

0: На Львівщині начальника структурного підрозділу АТ «Укрзалізниця» підозрюють у вимаганні від підприємця хабара за приєднання до електромереж. В лютому до службовця звернувся відвідувач за консультацією щодо підключення до електромереж «Укрзалізниці». Начальник відділу знав, що самостійно не ухвалює цих рішень, але запевнив чоловіка, що зможе вирішити питання. Пообіцяв пришвидшити розгляд заяви і посприяти в отриманні заявником позитивного рішення від компанії. Оцінив свої послуги спершу в 70 тисяч гривень, а після фінальних домовленостей ціна зросла до 95 тисяч гривень. Службовець запевнив, якщо клієнт відмовиться платити, документи будуть розглядати довго. Окрім цього, не гарантовано, що рішення про приєднання буде позитивним. Після передачі частини неправомірної вигоди, 70 тисяч гривень, начальника відділу затримали, тепер він під вартою з правом внесення застави. СБУ і Нацполіція викрили на Закарпатті керівника місцевої ГО та його спільників, які займалися ухилянськими схемами. Фігуранти продавали клієнтам повістки на прибуття в ТЦК з датою через один місяць від моменту купівлі документа. Це фактично давало їм статус бронювання у випадку перевірки облікових даних правоохоронцями. В разі необхідності видачі нового документа організатори оборудки виписували ухилянтам нові примірники за додаткову оплату. Вартість послуги становила від 800 до 2 тисяч доларів за оформлення однієї повістки. В Одеському обласному ТЦК провели службову перевірку після демобілізації хлопця першого ж дня після повернення з окупації. В ТЦК пояснили, ідентифікували хлопця на підставі його білого паспорта, який є документом, що посвідчує особу і тому дозволяє встановити особу. Додали, що за результатами перевірки в цій ситуації вжито низку організаційних заходів з метою недопущення в подальшій діяльності подібних випадків. Деталей не озвучили.
1: Новини.
0: Бюро економічної безпеки викрило схему мінімалізації податків на 38 мільйони гривень у мережі секонд-хенду. За даними БЕБ, понад 200 магазинів оформлювали не більше, ніж 500 підставних ФОПів, аби приховувати реальні прибутки і платити менше податків. Мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням, але офіційно продаж товарів здійснювали через ФОПів, зареєстрованих в різних регіонах. Після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, а продовжували використовувати для дроблення бізнесу і мінімалізації податків. Протягом 2023-2025 років до схеми залучили 23 ФОПів, через них провели фінансові операції на понад 231 мільйон гривень. За попередніми підрахунками, через такі дії бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйони гривень ПДВ. ЗМІ пишуть, що мова про мережу секонд-хендів «Економ-клас». В Естонії вперше збили з винищувача, ймовірно, заблукали український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу. Це перший випадок збиття такого апарата на території України, пишуть регіональні ЗМІ. О 15-й рівно будемо підбивати підсумки цього дня. Ще на годин в ефір «Твого радіо» повертається Ірина Навроцька.

0: Ну що ж, до 15-ї повертаюся в ефір. Мене звати Ірина Навроцька, і ми про погоду далі будемо говорити. Партнером погоди є м'ясник, смачний шашлик без зайвих зусиль, про який детальніше розповім вам за мить. Ну а поки скажу, що на завтра, в середу, 20 травня, буде змінлива хмарність та дрібний дощ, плюс 19 на день, плюс 9 ночі. Четвер. 21 травня. Хмарно, з дощем, плюс 18 на день, плюс 11 ночі. П'ятниця, плюс 19 на день, плюс 12 ночі. Також буде похмуро і з дощем. Друзі, хочете шашлик, але без мангалу, вугілля, години біля вогню? Та замовляйте готовий, дуже смачний, свіже м'яско, фірмовий маринад. Телефонуйте, забирайте. 077-300-59-59. 077-300-59-59. Швидко, смачно, без клопоту. Завітайте, Дрогобич, вулиця Грушевського, 59. Нагадую вам знову.
1: На правах реклами.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: дуже хочеться планувати все як найкраще і розуміти, що ви зробили правильний вибір одного разу, придбавши квартиру в ЖК «Дрой». Планувати ремонт, планувати зміни і планувати жити в гарних умовах. Тому завітайте в відділ продажу і побачите, наскільки ж красивим є територія. Це закрита територія із системою контролю доступу по всій території: ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, спортивні дитячі майданчики, велопарковки. То навіть не всі переваги. Це той простір, який створений з турботою, комфорт і якість кожного мешканця. Запишіться на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперекстація фінансової установи L6-715-03-2018.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Але то, друзі, якщо так, то напишіть нам, як минає ваш вівторок, який настрій, бажання маєте на цей день. Ну і зрештою можете написати просто передати привіт собі, мені і замовити улюблену пісню. В будь-якому разі нагадаю вам контакти: Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Пишіть, я тут, я нагадаю, що я тут до 15-ї. Ну, а просто зараз хотіла б нагадати вам, що час обіду, от вже в когось минув, в когось ще ні, тим не менш, якщо ви не посмакували щось особливого, то вирішуйте це питання вже й негайно. Маю для вас класну новину: в добу ж справжня неаполітанська піца на дровах, італійське борошно капуто, ферментоване тісто, яке легке, але воно дуже смачне, також бургери, супи, салати, соковиті кебаби з авторськими соусами. Від 600 гривень доставка безкоштовна, і з понеділка по четвер акція на піцу 2+1. Не думайте, не вагайте, завітайте в добу ж, Дрогобич, Грушевського, 57.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте.

0: даємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

Ну що, мої любі друзі, прошу зараз поспілкуватися. Так, вже озвучу ваші привіти. Пише нам Валерія. Гарного дня, твоє радіо усім бажаю, позитивного настрою, щоб можна було поставити якусь гарну пісню від Мірзояна. Звісно, можна, Валерія, будемо слухати обов'язково, тому не перемикайте в цій годині музичній, обіцяю. Пише Оксі, що музика супер, тримайте на сонці, а для настрою включіть, будь ласка, Кайлі. Дякую, що підскакує. Кайлі Міноук, пісня «Ла-ла-ла», так, то те, що зараз знову вірусна, будемо її слухати обов'язково цю пісню за лічені секунди. І маємо ще привітання. Хочу привітати сімейних лікарів з професійним святом. У вас немає про них пісеньки? Ви знаєте, щось, напевно, нема, але таке ще зараз будемо підбирати. Ну і Васьків Марія Романівна, сімейний лікар, мій від всієї душі бажаю вам здоров'я і добра, хоч ви в декреті зараз, але ваші пацієнти вас люблять. І, звісно, вітаю всіх працівників також, ну і працівників радіо з гарним настроєм. Так Володимир написав такі приємні слова. Я думаю, буде приємно почути Марії Романівні Васьків, вашому сімейному лікарю. Ну і всім лікарям, звісно, теж здоров'я, бо це те, що потрібно кожному із нас. Також вітання є від Наталії. Гарного настрою всім бажаю. Прошу передати вітання моєму чоловікові Андрію. Дуже-дуже тебе люблю. І тут ще смайлики, поцілуночки надіслали. Тому, друзі, з привітами на сьогодні. У нас вже все, більше їх не бачу. Якщо би так щось хотіли раптом сказати, то ще встигайте, маєте декілька хвилин. Ну, а далі, після Кайлі Мінок, за 3 хвилини знову цей бажаний розіграш квиточків в кіно, яке ви так чекаєте, так любите.

мої любі друзі, давайте зараз просто, хто з вас отримає швидесенько можливість піти в кіно безкоштовно, ще якось взяти за компанію. Адже дуже прості у нас тут умови, є питання, є три варіанти, і після слова «вперед» я чекаю на правильний варіант, який ви надішлете нам на Viber, номер 067-704-101. І 4. Так, я вам дуже коротко розповім, що зараз в кіно можна подивитися. До 20 травня включно саме Mortal Kombat. Це пригоди, фантастика, екшен. Mortal Kombat 2, якщо бути точною. Також детектив, комедія, екшен, вівці, детективи. Ще драма, комедія, «Диявол носить Прада 2». Біографія, драма, музика, фільм «Майкл». І... кримінал, трилер, екшен, пограбування, план Лондон. Друзі, вся інформація на сайті кінозлата.com.ua, також в Фейсбуці, на їхніх сторінках, там є детальний опис і трейлери. Тому обирайте те, що вам до душі. А я просто зараз зупинила свій вибір на фільмі «Пограбування, план Лондон». Стосуватиметься саме цього фільму питання. Так, і хто уважний, той точно правильно на нього відповість. Ну і нагадаю, що відповідаємо тільки після слова «вперед» і тільки в вайбері, номер 067-704-101-4. Отож, в якому місті саме відбуваються події в цьому фільмі? Три варіанти – це Париж, другий варіант – Нью-Йорк, третій варіант – Лондон. Вперед!

Ну, я ж сказала, що це якраз дуже легке питання для уважних. Пограбування «План Лондон» – саме така назва цього фільму. І події відбуваються в самому серці Лондона. Лондон – це правильна відповідь. Вимагає слухачка Оля, номер якої завершується цифрами 854. Вітаю вас, Олю. Квитки сьогодні дістаються вам, а усім побажаю успіху вже завтра. Ну, а я повертаюся до вас ще тут з повідомленням від Сергія, який усім бажає позитивного настрою. Просить терміново поставити якусь романтичну пісню. Можна від «Без обмежень». Та, звісно, можна, Сергію, ви встигли, як то кажуть, в останній вагон заскочили з привітанням. Тому буде «Без обмежень» композиція «Якби лунати». А також ще привітайте, будь ласка, Стецівку Каріну із першим виступом на сцені в танцях. Тато вітає, дякую. Так, Каріна, ми вас вітаємо, звісно, з таким першим гарним досягненням. Ну і бажаємо вам багато сцени, багато виступів, багато гарних емоцій. Насолоджуватися тим, що ви робите. Ну а також, друзі, аби насолоджуватися кожен день вдома,

0: пиляємо чи косимо, у магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Так, друзі, час підсумувати сьогоднішній ефір. Ще й корисну інформацію хочеться нагадати вам, що незалежно який день тижня, незалежно яка погода з вікном, ми завжди щось хочемо так оновлювати в своїй оселі, так? Бо щось набридає, щось вже потребує заміни. Тому звітайте в торговий центр «Шах» і знаєте, що у них покупки – прекрасна нагода замінити все відразу в одному місці. Тому надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі квадратний метр, самовник, душові, ванни, також унітази, керамічна плитка, сантехніка, метр квадратний – це ваші правила, ваш простір і ваша ідеальна оселя. Світло може бути відображенням вашої індивідуальності і бути справді наче мистецтво. Світильники, бра, лампи, варсвітло та ардекор, вази, підсвічники, сувеніри і аксесуари, які створюють ту атмосферу, яка потрібна вам. А на другому поверсі – ню меблі. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци – все, аби ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячі або кухні. В кожному з магазинів часто бувають акції, вигідні пропозиції, тому завітайте в Шах, Дрогобич, Грушевського, 58, зробіть вдалий хід і отримайте щоденне задоволення від свого вибору. І це була реклама. Я з вами прощаюся вже, друзі, до четверга. Післязавтра ми знову будемо на хвилі 101.4. Бережіть себе, залишайтеся з нами. О 15:00 підсумкові новини від Софії Савчин. Мене звати Ірина Навроцька, я кажу вам па-па. І кажу, що дуже сильно вас люблю. Почуємось.

0: Зранку близько 10-ї години російські війська вдарили балістичною ракетою по центру Прилуг, що на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще щонайменше 17 зазнали поранень, серед них 14-річна дитина, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зазначив, що під ударом опинилися одне з місцевих підприємств, були пошкоджені розташовані поруч торговельний центр, супермаркет і пожежна техніка. Щонайменше 6 людей дістали поранення внаслідок російського удару ФАБ-250 по місту Краматорськ Донецької області сьогодні вранці. Про це пише Донецька обласна прокуратура. Також сьогодні під атакою була Сумщина. В 5 населених пунктах спалахнули пожежі. 2 людини загинули, ще 4 постраждали. На Дніпропетровщині росіяни завдали 3 балістичні удари по об'єктах «Нафтогазу». Є пошкодження і руйнування. Оцінити масштаб можна буде після відбою тривоги. Персонал атакованих об'єктів не постраждав, пише голова правління НАК «Нафтогаз України».
1: Новини.
0: Вчора вночі підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл Нижегород-Нефтіоргсинтез» в місті Кстово Нижегородської області Росії. На території підприємства зафіксували пожежу, масштаби пошкоджень уточнюють. Цей НПЗ є одним з найбільших в Росії. Його потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, яке, зокрема, використовується для забезпечення російських окупаційних військ. Крім того, сьогодні Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» поблизу селища у Ярославській області Росії. Інформацію щодо наслідків удару та обсягів пошкоджень наразі теж уточнюють. Українська керована авіабомба називається «Вирівнювач» і коштує приблизно втричі менше за американську JDAM-ER. КАП також отримав сучасні алгоритми наведення для кращого націлювання і точності ураження цілей. Українські військові зможуть використовувати вирівнювач незалежно від погодних умов, а підготовка до запуску бомби займає не більше ніж 30 хвилин, як стверджують в координаційній платформі «Brave One».
1: Новини.
0: На БУЄСАП оголосили нові підозри в справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про 3 чинних суддів та 1 суддю у відставці. За версією слідства, вони отримали хабар за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго у справі щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Слідчі стверджують, у 2023-му бізнесмен через посередників передав 2,7 мільйони доларів адвокату, що пов'язаний з так званим бек-офісом Верховного суду. Гроші нібито мали передати екс-голові суду і суддям за потрібне рішення. Живаго купив полтавський ГКЗ у 2002 році, але колишні акціонери підприємства вирішили оскаржити договір купівлі-продажу 40,19% акцій. Спершу суд відмовив задоволенню позову, але у 2022-му апеляція скасувала це рішення, визнала договір недійсним. Далі справа пішла у Верховний суд. Він у 2023-му вирішив залишити Живаго 40% полтавського ГЗК. Міноборони інформує, що активізувало нагородження військових медаллю за поранення. Це стало можливим завдяки роботі з командирами частин та підрозділів, адже саме вони формують та подають документи на нагородження. Як результат, тепер щотижня нагороди отримує майже та сама кількість захисників, яка раніше отримувала медалі за місяць. Метою є максимально охопити відзнаками всіх військовослужбовців, які мають на них право.
1: Новини.
0: І анонс на завершення. Сьогодні о 18:00 відбудеться презентація можливостей проєкту психологічної підтримки молоді у Дрогобичі. Її реалізовує молодіжний простір Дрогобича «Щебіт» за підтримки американської організації «Alliance for Ukraine». О 18:00 відбудеться ця презентація, і ця зустріч є саме для тебе, якщо ти відчуваєш потребу в психологічній підтримці, вагаєшся щодо звернення до психолога, хочеш дізнатися більше про можливості проєкту і шукаєш безпечний простір. Всі деталі також є на сторінці «Щебіт» в Facebook. Почуємося завтра. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: А що знаєте ви? Що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління. Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.

0: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
0: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Yeah.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард – фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Особливі реєстрації фінансової установи L6715.03.2018.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
5: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
6: Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його.

0: Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
2: «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Моє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді. Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією.

0: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
1: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого.

0: Вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на «Юск.ua».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Відгодується на 8-му моделі RX, GX, SNX, 2025-го року виробництва.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
4: Суперлістацію фінансової установи L6-715-03-2018.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50%. На всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Є радіо. Реклама. Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти ти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету. Реклама на твоєму радіо.

Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть

0: самим шляхом. І телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.